Ola fia fia e ngalo ai tinga aina ia o te manatua ia ia nei tula ia tama matina matutua o lo fapena ia ona fafunga mai tono mota ngasi ngasi ia ole fesili ole asa utau mafutanga ne yaso. Ia po ua watu fo ie e li fo ma ia ele au tau si mai ia ia fo ia mea ai ia mea tau samia ia taritonu e ele mana o mia sina fasi talo ia sina fasi fai ia tatou lava mea tau mafa masani ia au taritonu po nae e fatanga i tutonu o mō ta ngase ngase ia se ilonga la foila e wha sa mai e fōma i voile o nore tūlanga ngase ngase e o ta mām tina ia po e tūlanga ia o te wa o vale suka ia toto maurunga tūlanga na e se mana ia ta hindi a supo a na i ta mām tina mā tutua ia ai wha pena foi ia e la tū foi ia le ngate tūnu mō ta ngase ngase tūnu o tata wāinga ia po no fōa fō ta ngata mā tutua ta tūnu lo wha pena now mowa o tou ia le so i fua malo loina le ngata ilia ia la tou fua lo fata si mai ia i tonu o fo yo to ese tama ia tina uso to angane ia i fu nisio whanau tai tonu ia lo o ma lo o manuia o tou uma ia i le alofa si si o le tatou wa atua ia o le Pisine ia lo fatua ima uto uma. Ia ili neifo ia solua ia. Poli neifo ia. Aso, oli neifo iba ia so. Ia pola matanga neiva ia so.

Awa nei ngano sa moa sa unim tapena mai sa u fesili e fesili ngi ai foi ia le afionga i le ngā aftasi foi maongo foi maono tex ia ma le tātou au unanga fōu le nā o le tex shipping ia i tonu foi o polispeni ia ai fapena foi un whalau loa atuai ia vai tātou au unanga ngālo tautua le tātou tunua te angai angai ai e fie maua so walo a fōu ia mana tua nga i le kako i Niko Petris i ngā inala. E te sua ia i a whiwane, ia ma e wāwa ai sa ua loa lei ofu lei. Ia e a wāfo i tūlanga ia e te lāle lei ai i kūlanga o me whaia a Kalesia, e whapea fo i tātou o tino. Ia wai fo i tātou au langa ngā o le JT Finance, ia nai nai kuna i Smith Road. Ia olo tātua ina le tātou tunu o leo whapenga o e fia maua se tu pe vave lava lima se lau wafe o le lima afe ia fio a e vaai ia John Mantilaya ia le nai tautua le au nanga tautua le malo le tātou tunu e ala le JD Finance nga lofo ai foi tātou tupe ia mantua a le aise mea ke kawhaua ia nga ia le tātou tā lofa pingo ia na e vaai le Songa tau simtanga nga ia moea lia malfatua ia esta mali tātou talo fa pingo mānei ia o Price. Paifon fa māma venga e maua se mānuia ia e fa opopo wam nia o le tua i tono ainga ia mā kāko i Kalesia ngai ngā i kuna ngai tele mfaie ia pingo ngai i kāko i Kalesia i fa kasa ia o le whanau le tua ngā lulue fatasi ia e po lea lava le Kalesia e awai ia aua ni ngalo, ia man tua foi, to yeisha ma koe kalesi o le Rivers of Plessy whamunuianga a le tua, o le vai tafe o whamunuianga. Ia le ngai e ngā foi kuna, ia e lo whaife awai le sunga ia feta lainga, ia malfatua ia Susana, a leise me ke lotu e la sa fio ai ka kofia fia ma fatasi ai, I le lofa maleanga le lei o le tua whaptai. Awa ni ngalo afal tolu, tau whaafunga mai le afionga ngā aftasi.